Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokin aiki Abdulrahman Gambo Ahmad da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Kami Sale ke cewa mu huta lafiya.